0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeri Mekemesi TRT'nin Kırgızca berülerin ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tr-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 10 октябрь күнгө ишембе. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары жана подкаст программабыздын кайталоосун угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу болумун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Коммуникация башкармалыгынын төрагасы Бурханеттин Дуран Сауд Арабиясынын түштүгүндөгү Абха эл аралык аэропортуна жана Эр-Риядтагы Король Халид эл аралык аэропортуна жасалган чабуулдарды айыптайм деп билдирди. Дуран социалдык медиадагы билдирүүсүндө буларды айтты. Жарандардын өлүмүнө жана жаракат алышына жол ачкан бул чабуулдар аймактын тынчтыгына жана бейпилдигине коркунуч келтирген, чыңалууну күчөткөн кабыл алынгыс аракеттер болуп саналат. Президентибиз Режеп Тайип Эрдогандын жетекчилиги астында Түркия аймакта жаңы кагылышууларды алдын алууну жана талаш тартыштарды диалог, дипломатия аркылуу чечүүнү чечкиндүү түрдө жактайт. Бордо Сауд Арабия менен тилектеш экенибизди баса белгилейбиз. Каза болгондорго Кудайдан ырайым тилейбиз жана жаракат алгандардын батыраак айыгып кетишин каалайбыз. Түркия менен Грециянын ортосундагы ишенимди бекемдөө чаралары боюнча жаңы айлампадагы жолугушуулар Крит аралында өттү. Түркиянын улуттук коргоо министрлиги Греция менен ишенимди бекемдөө чараларын талкуулоо боюнча жолугушуунун Крит аралындагы Ханья шаарында өткөнүн билдирди. Министрликтен социалдык тармактагы билдирүүсүнө ылайык, Грециянын улуттук коргоо министрлигинин колдоосу менен өткөн жолугушууга эки өлкөнүн элчилери, жогорку даражалуу аскер кызматкерлери жана жарандык кызматкерлер катышты. Жолугушууда тараптар 2026 жылга карата макулдашылган ишенимди бекемдөө чараларынын аткарылышын карап чыгып, 2027 жылга карата иш чаралар планын талкуулашты. Министрликтин маалыматына караганда, жолугушуу 10 маанайда өттү, кийинки жолугушуу Түркияда өткөрүлөт. Түркиянын экспортчулар кеңешинин маалыматына ылайык, быйыл январь-сентябрь айларында өлкөдө өстүрүлгөн 651087 тонна жаңы жашылча экспортталды. Өткөн жылдын ушул эле мезгилинде 749 157 000 долларды түзгөн жаңы жашылчалардын экспорту быйыл 10% өсүп 822 679 000 долларга жетти. Экспорттон түшкөн кирешенин көлөмү боюнча помидор 304 160 000 доллар менен биринчи орунда турат. Калемпир 275 486 000 долларлык экспорт менен экинчи орунду алды. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу помидор экспортунан түшкөн кириши 4%, ал эми калемпирден түшкөн кириши 29% өстү. Бул эки жашылча жалпы экспорттук кирешенин болжол менен 70% түздү. Каралып жаткан мезгилде бадыраң жана корнишон экспортунан 61 380 000 доллар, кабачкиден 57 442 000 доллар, сабиз жана чамгырдан 39 638 000 доллар киреше түштү. Түркиянын жаңы жашылчаларын эң көп сатып алган өлкөлөрдүн катарында Румыния 147 018 000 доллар менен биринчи орунда турат. Германия 132 693 000 доллар менен экинчи, ал эми Россия 76 054 000 доллар менен үчүнчү орунда турат.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Акшылык демократ сенаторы Крис Ван Холлен оккупацияланган батыш Сирияда каза болгон америкалыктарга байланыштуу маалыматты АКШнын Израилдеги элчилиги жашырып жатат деп айыптап, бул жагдайды сенаттан иликтөөнү талап кылды. Ван Холлен АКШнын Израилдеги элчилигин америкалык жарандардын өлтүрүлүшүнө байланыштуу маалыматты жашыруу менен айыптады.

Демократ сенаторы АКШ-да жайгашкан эки социалдык тармагындагы аккаунтунда АКШ-нын Израилдеги элчиси Майк Хаккаби менен ыйгарым укуктуу өкүлдөр Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун өкмөтүн коргоо үчүн маалыматты жашырып жатканын билдирди. Ал АКШ сенатынын тышкы байланыштар комитетинен бул жагдайды иликтөөнү талап кылды. Ван Хойлен АКШ-нын президенти Дональд Трамптын администрациясы Израилдин өкмөтүн коргоп, маалыматты жашырып жатканын белгиледи. Эгерде биз өлтүрүлгөн америкалык жарандардын укуктарын коргой албасак, бул Батыш Шерияда же дүйнөнүн башка жерлеринде адилетсиз өлтүрүлгөн адамдарды коргой албай турганыбызды көрсөтөт, деди сенатор. АКШ-ын президенти Дональд Трамп Россиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшкөндөн кийин Россиянын АКШ-га жана дүйнөлүк рынокторго 300 000 тоннадан ашык дизелдик отун жеткирерин билдирди. Трамп Truth социалдык тармагындагы билдирүүсүндө Россиянын ноябрда 500 000 тонна, андан кийин көп өтпөй дагы 1 миллион тонна дизелдик отун өткөрөрүн айтты. Ошондой эле Россиянын мунай иштетүүчү заводдорунун абалына жараша дагы 3 миллион тонна отун жеткирилиши күтүлүп жатканын белгиледи. Трамп бул жеткирүүлөр күйүүчү майдын баасын тез арада төмөндөтүүгө жардам берерин айтып, баалардын жогорулашы америкалык дыйкандарга, малчыларга жана жүк ташуучу унаалардын айдоочуларына тийгизген таасирине токтолду. Россия Одесса портуна аскердик жүк ташып бараткан жүк ташуучу кемеге сокку урганын жарыялады. Министрлик орус армиясынын түн ичинде Украин портунун инфраструктурасына жана Украинанын куралдуу күчтөрүнүн кызыкчылыгында колдонулган кемелерге карата дрондор менен жасалган чабуулдарын уланканын билдирди. Билдирүүдө Одесса портуна аскердик жүк ташып бараткан жүк ташуучу кемеге сокку урулду деп айтылды. Министрликтен башка билдирүүсүндө да кечээ жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 8:00 бүгүн эртең мененки саат 8:00 чейин Россиянын абадан коргоону системалары ар кайсы аймактарда, негизинен Москвада жана тегерегинде 560 украин дрону жок кылынгандыгы тууралуу маалымат берилди. 2026 Нобель тынчтык сыйлыгы Нави Пиллайга эл аралык укук боюнча эмгеги үчүн берилди. 2026 Нобель тынчтык сыйлыгы тынчтыкты жана эл аралык укукту жайылтуудагы иши үчүн түштүк африкалык юрист Ванантеме Нави Пиллайга ыйгарылды. Билдирүүдө Пиллай согуш кылмыштары, адамзатка каршы кылмыштар жана геноцидке байланыштуу куугунтуктоолор боюнча аткарган иштер менен эл аралык укукка олуттуу салым кошкону белгиленип, ал карьерасында укуктун универсалдуу принциптерин жактап келгени баса белгиленди. Билдирүүдө Норвегиянын Нобель комитети тынчтыкты жайылтуу жана эл аралык укукту бекемдөөдөгү аракеттери үчүн Нави Пиллайга 2026 Нобель тынчтык сыйлыгын ыйгарым чечимин кабыл алды деп айтылды. Трамп Нобель тынчтык сыйлыгы тууралуу чечимди уят деп мүнөздөдү. АКШ-ын президенти Дональд Трамп Нобель тынчтык сыйлыгы өзүнө берилиши керек экендигин айтып, комитеттин чечимин уят деп мүнөздөдү жана бул чечимдин Норвегияда өчпөс так калтырганын айтты. Түштүк африкалык сот жана адам укуктары боюнча активист Нави Пиллай согуш кылмыштары жана адамзатка каршы кылмыштар менен күрөшкөндүгү үчүн жума күнү престиждүү сыйлыкка ылайык көрүлдү. Бирок Трамп Норвегиянын Нобель комитетинин тандоосун уялтуучу жана уят чечим деп Нью-Йорктун Сиракуза шаарындагы тарапташтарына кайрылып жатып, Пиллайды эч качан укпаганын айтты. Мен бул адам жөнүндө эч качан уккан эмесмин, ошентсе да куттуктайм, деди. АКШ президент катары мен өкүлчүлүк кылган өлкө Нобель тынчтык сыйлыгын алышы керек болчу, бирок алган жок, деди Трамп. Ал Нави Пиллайдын сыйлыкка ылайык көрүлүшү Норвегиянын аброюну өчпөс так калтырганын билдирди. Трамп 2025 жылдын январында уйго кайтып келгенден бери Нобель тынчтык сыйлыгын алууга кызыктар экенин бир нече жолу билдирген. Ал түндүк жана түштүк Корея, Япония менен түндүк Корея, Кытай менен Тайвандын ортосундагы чыңалууну азайтууга салым кошконун айтып, жөнгө салууга катышкан бир катар чыр чатактарды санап өттү. Урматтуу радио кагармандар, ТРТ-нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Сүйүктүү радио каармандары, түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары аттуу программабызга кош келдиңиздер. Программабыздын бүгүнкү чыгарылышында түрк ислам суфилигинин алдыңкы окуяларынын бири Эшреф уулу Руми тууралуу кеп салабыз. Эшреф уулу Руми түрк ислам дүйнөсүнүн эң улуу суфилеринин бири. Теги бир тараптан Азрети Алиге барса, бир тараптан Оғуз түрктөрүнө чейин барат. Эшреф уулу Анадолуда оғуздар сүйлөгөн тилди коргоп өнүктүргөн. Түрк тилине кызмат кылган жолдун негизги кирбен башчыларынан болгон. Ахмет Ясеви, Юнус Эмири сыяктуу суфилер ачкан жолду улантты. Ошондуктан түрк суфилигинин эң күчтүү өкүлдөрүнүн бири катары өзүнөн кийинкилерге да таасир жаратты. Эшреф уулу Руми Юнус ачкан элдик тил менен даанышмандык жолун 15-чи кылымда чоң бир ийгилик менен улантты. Анын поэзиясын негизги кууздогон нерсе ички дүйнөсүнүн тазалыгы жана чын ыкластуулугу болгон. Элдик тилде жазгандыктан анын ырлары дербиштердин жыйындарынан баштап ар бир адам түшүнө турган жөнөкөйлүккө ээ болгон. Бул тил жана ыкманы аң сезимдүүлүк менен тандаган. Эшреф уулу чыгармаларын жөнөкөй жана кооз түркчө менен жазган, ушундайча түрк тилинин өнүгүшүнө да кызмат кылган. Өзү айткандай баарынын колдонушун кааладым деп китебин түрк тилинде жазууга чечим чыгарган. Ал түрк тилинин күчүнө ишенген, түрк тили менен даанышмандык жана билимдин түшүндүрүлө аларын далилдеген. Эшреф уулу да ушундай кылды. Түрк тилинин ичиндеги ислам рухун диний ырлар менен насыяттар менен ортого чыгарды. Анын жардамы менен түрк тили мечиттерде, ложа аянттарында даанышмандыктын тилине айланды. Эшреф уулу Руминин өмүрүндөгү бурулуш жери Хажы Байрам Вели менен жолугушуусу. Бурсада Эмир Султан азреттери аны байкап, Анкарага Хажы Байрам Велиге багыттайт. Ушундайча Эшреф уулу Анадолунун ал доордогу эң улуу суфи жолбашчыларынын ложасына толугу менен кирет. Хажы Байрам Вели бул жөндөмдүү шакиртинин напсисин сыноо үчүн ложанын тейлөө иштерин ага берет. Эшреф уулу эч нааразычылык билдирбестен макул деп колуна кумганын шыпырыгысын алып ложанын иштерин аткара баштайт. Бул мезгил анын көңүлүн жеңилдетип, шейхинин ишенимине ээ кылды. Бул жаш дербишке Хажы Байрам Вели абдан ишенгендиктен кызы Хайруниса хатун менен үйлөндүрөт. Хажы Байрам туусу менен жайнамазын Эшреф уулуна тапшырып, аны Изникке элге жол көрсөтүү үчүн жиберет. Эшреф уулу Байрамия жолунун бир бутагынан өкүлү катары кызмат кыла баштайт. Бирок ал өзүн жетиле элекмин деп ойлогондуктан Изникте бир канча убакыт өзүн обочолонтту. Көңүлүндө дагы жогору даража барбы деген суроо жаткан. Бул суроо менен кайрадан Анкарага кайнатасы Хажы Байрамдын жанына кайтып келет. Хажы Байрам Вели болсо чындыктын түбөлүктүү жолун көрсөтүп, шакиртинин ичиндеги отту да түшүнөт. Эшреф уулун Сириянын Хама шаарына Шейх Хусейн Хамевиге жиберүүгө чечим чыгарат. Шейх Хамеви улуу суфи устаты Абдулкадир Гейланинин урпагы жана Кадирия мектебинин аймактык өкүлү болгон. Хамада Кадирия мектебинин кылдатыктарын үйрөнүп, напси менен күрөшүү сыноолорунан өткөн Эшреф уулу Анадолуга кайтып келет. Бул кайтуу жаңы төрөлүүнүн кабарын алып келди. Эшрефия мектеби. Эшреф уулу Руми Анадолуда көргөн Байрамия тарбиясын Хамада үйрөнгөн Кадирия ыкмалары менен айкалыштырып, анын үстүнө Бурсадагы устаты Эмир Султандын руханий мурасын кошту. Ошентип Эшреф уулунун өзүндө Байрамийлик менен Кадирийлик биригип, натыйжада Эшрефия деп аталган жаңы мектеп ортого чыкты. Бул синтез түрк суфи мектептеринин биримдигинин символу. Эшреф уулу Байрамиянын белгиси болгон 6 тилкелүү тажысына дагы бир тилке кошуп, өзүнүн сектасынын 7 тилкелүү тажысын түзгөн. Бул 7 тилке 7 кабат асманга же Фатиха сүрөсүнүн 7 аяты деген маанини билдирген. Эшреф уулу Руми Изникте өзүнүн ложасын куруп,

Элге жол көрсөтүү менен кыска убакытта аты бүткүл Анадолуга тарайт. Эшрефия жолу Эшреф уулунан кийин да Анадолуда кеңейип, көптөгөн жүрөктөргө жол көрсөтүүчү болду. Эшреф уулу Руми артында бай эмгектерди калтырды. Алардын эң алдыңкысы Эшреф уулу диваны. Бул диван анын ырлар жыйнагы. Аллага болгон сүйүү менен суугарылган бул ырлар диний жана суфий насааттарга толгон. Бүгүнкү күндө да Анадолудагы көптөгөн ложада жана мечиттерде анын диний ырлары ырдалууда. Бул жагынан алар түрк улутунун ортогу үнү болду. Эшреф уулунун дагы бир шедеври бул музеккин нуфус. Башкача айтканда, рухтарды тазартуучу суфийлик жөнөкөй кара сөз менен жазылган. Анда суфизмдин негизги түшүнүктөрү, адеп ахлактык насааттар, сабак болуучу аңгемелер камтылган. Бул эмгек суфизм системасын түшүндүргөн элдик китеп катары иштелип чыккан жана көп жерлерде диванынан дагы көп кызыгуу жараткан. Анын чыгармалары жогорку катмардагыларга арналган классикалык чыгармалар эмес, түздөн түз элдин жүрөгүндө өскөн өнүмдөр, тили жөнөкөй, эр жүрөк, улуттук маңызы болсо, Куран жана Сүннөттүн сүзгүчүнөн өткөн тасавуфтук чындыктар. Бул комбинация анын чыгармаларын түбөлүктүү кылат. Анткени Эшреф уулу Руми бизге чындыкты биздин тилибиз менен түшүндүргөн. Ал Хорасанда мураска алган сүйүү желегин Анадолу менен бириктирди. Түрк улутчулдугун руханиятта ишке ашырды. Тилде биримдикти камсыз кылуу, жүрөктөрдү бириктирүү аркылуу. Негиздеген Эшрефия жолу кылымдар бою, бул жерлерди мекенге болгон сүйүүнү ыйман менен, элге болгон сүйүүнү билим менен жууруду. Бүгүн биз туш болгон ар бир кыйынчылыкта бул руханий мурастан ала турган сабактарыбыз бар. Фитнелерге жик салуучу уруктардын өнүп чыгышына каршы Эшреф уулу насаат кылгандай сүйүү жана ымала менен бекемделүү эң сонун жооп болуп саналат. Кылымдар өтсө да Изниктеги жөнөкөй күмбөзүндө жаткан Эшреф уулу Руми түрк элинин жүрөгүндө жашоосун улантууда. Урматтуу радио каармандар, эл аралык карым катнаштар боюнча адис илимдин кандидаты Жемил Доо Чибек даярдаган Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары аттуу программаны уктуңуздар.

Шишикти кеспей, күгүзбөй жөн гана тоңдуруу аркылуу жана МРТ-нын жардамы менен жок кылууга болобу? Австралиядан келген бир кабар бул суроого так жооп берет. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандары, күн сайын эрте менен жаңы бир технологиялык өнүгүү менен ойгонгон заманбап дүйнөдөн медицина тармагында кубандыруучу бир кабар менен алдыңыздардабыз. Бүгүнкү багытыбыз Австралия. Бул өлкө биринчи жолу МРТ жардамы менен жасалган криобляция системасын ишке киргизди. Эл арасында билинген аты шишикти тоңдуруу, медициналык литературадагы аты криобляция. Акыркы жылдары интервенциялык радиология адистери ийгиликтүү иштеп келе жаткан бул ыкма рак клеткаларын күйгүзүү же кесип салуу менен эмес, түздөн-түз тоңдуруу менен жок кылууга багытталган. Шишик кандай тоңдурулат? Андай эмесе бул технология тууралуу маалымат берип, инновациянын көшөгө артына көз чаптыралы. Интервенциялык радиология коомдорунун жана эл аралык медициналык булактардын маалыматы боюнча, бул процесс инженерия менен медицинанын ортосундагы кызматташууга негизделген. Операциялык бөлмөдө чоң кесиктер жасалбайт. Дарыгерлер шишикти УЗИ же компьютердик томография аркылуу аныкташат. Андан кийин териде ийненин учундай тешикче ачып, криопроб деп аталган атайын ийнелер менен рак клеткаларынын өзөгүнө түздөн-түз киришет. Сыйкыр мына ушул жерден башталат. Ийнелер аркылуу аргон газы же суюк азот өткөрүлөт. Газ басымы күтүүсүздөн төмөндөгөндө ийненин учунда өтө муздак муз шары пайда болуп, температура -40-100°C чейин жетет. Рак клеткалары мындай тоңдуруучу суукка кабылганда, алардын ичиндеги суу молекулалары кристалдашып, клетка мембраналары жарылат. Андан кийин акырын эрүү мезгилдер менен шишиктин кан тамыр түзүлүшү бузулуп, анын азык заттарды алышына тоскоол болот. Иммундук системабыз өз милдетин аткарып, акыры бул өлүү ткандарды өзү тазалайт. Эми келели Австралиянын инновациялык идеясына. Бул процедураны эми МРТ аппаратынын ичинде жана МРТ сүрөткө тартуу менен бирге жасоого болот. МРТ сканери операцияны экрандан реалдуу убакытта көрүүгө мүмкүндүк берет. Бул тоңдуруу чекиттеринин кемчиликсиз болушун жана дени сак ткандарынын сакталышын камсыз кылат. Дарыгерлер муз шарынын чек араларын даана көрө алышат. Омуртка, нервтер, бүйрүк же боор сыяктуу сезимтал жерлерде коопсуз иштей алышат. Сиднейдеги Ливерпуль ооруканасы өлкөдө биринчи жолу өнүккөн МРТ жетектөөчү криобляция системасын орнотуп, муну коомчулукка жарыялады. Австралия акыркы мезгилде бул тармакта көп сөз болуп жатат. Саламаттыкты сактоо органдары бул ыкманын айрыкча эрте стадиядагы бүйрүк жана эмчек рактарында ошондой эле сөөк, жумшак ткандар жана боор шишиктеринде мыкты натыйжаларды бергенин билдиришти. Андай эмесе бул технологияны салттуу хирургиядан айырмалап турган эң чоң артыкчылыгы эмнеде? Албетте, ал минималдуу инвазивдүү, башкача айтканда бул денеге эң аз зыян келтирген ыкма. Чоң скальпель тыргы жок жана бир нече күнгө созулган оору да жок. Процедура адатта жергиликтүү анестезия же жеңил седация менен 1-2 сааттын ичинде аяктайт. Бейтаптар ошол эле күнү үйүнө барып, бир нече күндөн кийин кадимки жашоосуна кайтып келе алышат. Бул технология айрыкча оор операцияларга туруштук бере албаган улгайган бейтаптар үчүн маанилүү көпүрө катары кызмат кылат. Ал дени сак орган ткандарын коргоп, максаттуу душманды гана жок кыла алат. Андан тышкары бул технология Австралия менен гана чектелбейт. Американын азык түлүк жана дары дармек башкармалыгы сыяктуу көптөгөн дүйнөлүк органдар тарабынан бекитилген бул ыкма Европа өлкөлөрүндөгү, Швейцариядагы жана Түркиядеги ооруканаларда да ийгиликтүү колдонулууда. Медицина дүйнөсүндөгү бул тоңдуруучу, бирок ошол эле учурда жүрөк жылыткан жетишкендик келечекте ракты дарылоодо оорутпай жана жеткиликтүү болоорунун эң чоң далили. Дагы көптөгөн маалыматтарды алуу үчүн бизден алыстабаңыздар.